でまゆかのこのげんりぼなぽんじ 92.9 FM あまんなんえがなあとあにゃぎりぎいぼえおさんぷぎんわなんかさんぷぎあがおかねんわいけわにゃがえわてれぎあぎりぎいぼたたおやかにすれかにまらごわやなすぎびこなぎだんよにひなんいへぼふたらせせちょびやあやかんてManam oga di chama izu kana bia bia chukusuru kwa jo mwamadia gawu chepa